yako pointi asi. Ah, wana kacho se yali na tuni aduko. Wenyami asamu ridi na unken council. Me wote nyami asese. Yali na bounce na wana kacho se dube kuhu. Ha, wasume dia. Ube sum wa uo. Ube sum kwa siya. Ube sum yohia. Me sumi ya mi pesa mi kacho inginani se. Ya wabame dia se wakikani huwa.

konyamu ma wuwayimu mejumayimu misku konyamu ma miwono wokasi ya wate ha avriza wawotu miyo nejime frana wutu miyo ha eti ya radi shawudi ya ni mwanyamu beja wuzajula Jesus shawudi ya ni mwanyamu wate ha wudi ya wawotu miyo ama wadiabe frana wutu miyo mamiyo eti shawudi ya ni mwanyamu I'm not sure.